0: 7人ですね。
1: これは完全な特攻隊だ。
0: 中国の軍隊では今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですかね。
2: 中村さん、
1: 中国人だ。軍道特攻隊。他の手掛かりは？
2: 台湾調査によれば、我が国軍が派遣され、日本軍に上げる可能性があります。
1: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
2: はい。
3: 神父、我回来。
4: 我的孩子，我一直为你祈祷。
3: 人我带回来了。
4: Dios mío！ 我的上帝，我的灵魂差一点离开了这个躯壳。
5: 牧师，对不起，吓到你了。
4: 你们怎么化妆成日本人呢？
5: 我们为了要通过封锁线，所以才打扮成日本兵的样子。
4: 你们不能这样进去，我的孩子们都怕日本兵。小黑，进去给他们拿几件衣服。
5: 谢谢你啊，牧师。

0: 疑わしい手がかりはまだ。
1: 7人もの特攻で軟禁これぐらい姿消しちまうなんて。
0: 奴らは内部の援護を得て行方をくらましてますよ。
1: メガネショップの手がかりは。
0: メガネを新調した男39人を捕らえました。しかし我々が探しているものは誰一人も。
1: メガネショップの手がかりは絶対なくしちゃダメ。もっと人を送りショップの見張りを強めよう。
0: はい、失礼します。
1: 岩本、アルボの方は消息ないか。
0: 中村さん、この状況でまだ
1: 消息ないかと聞いてんだ。
0: アルバーが言うにはいくつか似てる点があると。しかし彼自身事実を確認したところガオチェンチェンではないと。でここに来れないんでしょう。
1: じゃあ時間急いでくれ。

0: 用事の皆さん、こんにちは。私は佐藤です。
1: あ、電柱はどこ？
2: 曲がってすぐのとこだ。
1: 道が死なないので、
2: はい。
1: あ、ないしてくれ。
2: はい。
1: どうも。
0: 長崎から来ました。私たちは日本史に来ました。焦らないで、ゲームは間もなくです。もう少しお待ちを。もう少しお待ちを。

0: 何の湯だ。
1: すみません。仙台検査します。
0: 先検査してじゃ。
1: もう一度仙台検査します。
0: はい。
2: 何者？
1: あ、すみません。仙台検査します。

0: 自由了。哎哎哎！你干嘛？
1: 不干嘛，只是完成了一项任务。
2: 我们南京之行还有另外一项任务。
3: 你敢骗我们？
0: 你说我完成任务可以特赦的？
1: 你说的没错，任务完成了以后的确可以特赦，但是现在你们只完成了一项任务，还有第二项任务要你们去执行。
0: 你事先可没这么讲。
4: 现在南京城到处是军机宪兵，让我们回去不是送死吗？
0: 老子管不了那么多了，我要回重庆。
5: 刚才还一起打仗，
0: 你现在敢单枪指着我？
2: 不完成任务谁也不能走。
6: 你们让我们送死没关系，但是这样真的太过分了。
0: 我那么相信你，你们为什么欺骗我？
1: 这是军事机密。
0: 什么狗屁机密啊！你让爷来卖命，你又不跟爷说实话，爷不干了。
1: 现在随便你们干不干，反正船已经走远了。至于你们是要留下来，或者跟我们去执行任务，就由你们自己决定。刘峰，走。
0: 你，
4: 我们怎么办？
6: 要杀日本人，我没有选择。
0: 他奶奶的，敢欺骗我的感情！把老子一个人留下来喂狗啊！
7: スミスの部屋を行け。山本生きてるかどうか。山本、山本、山本。山本、早く。山本、山本、山本、しっかりしろ、早くしっかりしろ。
8: 中村さん、すみません、すみさん。
7: もう言うなよ、生きてたらいいよ。あ、いいよ。お前に任せるから、俺別の要件がある。あ、いいな、医者を呼んでくれ。
8: はい、
7: 行こう。南京すべての出口を封鎖し、憲兵隊全員出動、陸軍航空部隊の拳銃偵察、海軍長江沿岸の封鎖を命じよう。
8: はい、
7: 必ずこの特攻隊を突き止めよう。
9: 中村さん、何の名義で命令を下します？
7: 俺の名義でいい。
9: 総本部の受験して聞いてくれます。
7: もう総本部の受験済みだっつった。
8: はい、
7: そうしてよ。軍党の人は目の下で逃げられた我らの恥だ。
8: はい、行こう。
10: はいはい、我が諜報部の恥でございます。努力を尽くしてコントロールします。はい、
11: 報告。
7: いえ、
11: 海軍司令部から本部より捜査命令が下った可能事務です。
10: 司令官が下した命令か。
11: いえ、
10: 誰なんだ？
11: 中村一郎です。
10: バカ野郎、彼は名の知らずで海軍司令部を命令してるんだ。
11: 海軍司令部だけではなく、陸軍航空隊にも司令部憲兵隊にも命令が来たそうです。
10: 彼は反応する気が。彼には死ぬな航空司令部の司令官が手のひらでも名の気が。海軍司令部伝えとけ。陸軍航空隊、司令部憲兵隊、司令部本部、司令官閣下の命令に来て誰も動くな。
11: はい、でもこれは軍と特攻隊を食い止める。

0: やつ消しましょうか。
1: 優れた暗殺の名刺が不足しています。
0: あんた表に出てはいけない。俺がやります。俺とのやつこのまま生かしてたまるか。もし何か起きれば俺が全て責任を負います。荒切ります。大村さんには迷惑かけません。
2: 岩本、森田を暗殺、いい策じゃない。
0: 森田を殺すのは見せしめです。あのエボルどもが、
3: あのエボルどもの中で誰が
0: 俺たちに歯向かうのか見てやりましょうよ。
3: これは航空焦燥団体の226事件と同じです。
0: 226事件は保守的なエボルどもが切り捨て、
3: 死なれ情報工作している帝国は我々焦燥派に接収監です。
0: 今までできなかったことができるんです。
2: 岩本、君には県警の愛国心ある。知っとる。中村家に対する忠誠心。でも言っとく、絶対やっちゃいかん。君はまだ若いんだ。森田の野郎より俺にははるかに君の方は大事だ。
0: いや、しかし中村さん、
2: そうなれば我々東亜、東南亜戦場における勝利は大きなダメージをされる。森田のよう老いぼれらは腐っても知らって何年営んできたので、彼らのスパイもは我々にはちっとも分からない。もし彼を暗殺してたら考えてみろ。知らで営んできた情報網が日本帝国に役に立たずになる。全ての価値をなくし情報網の支えを失った。我が軍隊は前線で耐え続けんだろう。
0: 甘んじて侮辱を受けるんですか。
2: 逆にこれより、これくらいちっぽけなことよりもむしろ特攻隊の行方を気にするべきだ。我々今の任務は必ず軍道特攻隊を消すことだろう。
4: 红灯四辆车最多停二十秒。
5: 时间不够，没有办法核实目标位置。
4: 这简单啊，我们拿手雷冲锋枪冲进去，他都干掉。
6: 那然后呢？
7: 我们会被几千名军警先头包围，然后我们就倒下。

0: 傷はどうだ。
1: 大したことありません。かすり傷です。
0: また助けてくれたね。
1: 何言ってんですか。当然でしょ。
0: 帰って休んでくれ。
1: あんたには俺が必要です。そんな時に休めませんよ。
0: 訓導の人、今度復讐するだろう。
1: どうやら俺たちの組織も安全ではなさそうですね。
0: 彼らはまだそんな肝がなく、機関を襲うからもなかろう。目的はただ俺だ。
2: 報告、森田所管課大宮です。
1: 森田の野郎、今来るってことは絶対悪い知らせですよ。
0: 通してくれ。
2: はい。
0: 今何言われたって聞くしかないじゃん。
1: 中村さん、早くお父さんに電話してここの状況を伝えてください。森田に先を越されて軍務に報告させてはいけません。軍務の参謀連中はもともと中村家に不満を持ってます。奴らは必ず中村家とあなたのお父さんに攻撃してきますよ。森田の思い通りにさせてはいけません。
0: 岩本に己の名前を言われてるね。森田長官、
3: どうぞ。
4: どうぞ。ここにまだ俺の席あるのか。
0: またご冗談ですよ。私まだそちらの部下です。
4: そう。あ、そうか。言わないと忘れてた。君は皇室中村家定少納だけでなく、支那皇軍中南京特務機関の機関長でもある。君はまだ俺の部下だ。青から出て青より青し、将来の天下は中村チャスの天下だ。総司令官にお願いしてわしの総司令部諜報集課を免職、代わりに中村少佐に任命する。
5: 恐れ入りました。
4: 恐れ分はないだろう。第二部皇軍対活略部署をみたらし、軍動要員を大規模に暗殺、許可なしで米国スパイを逮捕、二州米韓の地下戦場の微妙なバランスを崩した。軍動に口実を与え皇軍の守り方に南京城で復讐を展開させた。今の狙いはお前の首だ。そして次の狙いはわしのものだ。ないして岡村総司令官の首だろう。分かってんのか。
5: すいませんでした。
4: 君をちっぽけな諜報機関から名刺を貸せ。軍事法で出すべきもの。ただし君の父さん中村加賀がわしを恐れた法年寺及び君にはまだ支えなさいのはあり、法軍に過ごせるため組織部にお願い、大きな目で見てやる。
5: はい。
4: 今の情勢を見たらしい。自分で片付けろ。
5: はい。
4: そうしてくれ。1週間以内この軍統特攻隊を突き止めろ。
5: はい。
4: 1週間後特攻隊の首がなければ代わりにお前の。
0: 長官ご安心を。1週間以内必ず軍統特攻隊の首を十三門の上にかけますよ。
4: よし。また1週間後少佐の昇進の祝いに来るか。

0: しくは自ら君を裁く。はい。
1: 中村さん、これ罠ですよ。軍統別動隊は一撃でなんて仕留められません。おそらく全て撤退、南京を離れることになるでしょう。一瞬でことを解決させるのも罠ですよ。もし奴らが南京にいないとなると、我々がどうあがいたって見つけられないですって。岡村総司令官の手を借りてあんたを殺すつもりなんです。ご存分は何ておっしゃるのか。
2: その通り、確かに罠を仕掛けてきた。
1: 中村さん、我々が先に手を下した方がいいんじゃないですか。
2: ダメだ。
1: ではなすすべもなく、我々は囚われの身になれって言うんですか。
2: 奴はここまでやるのは心の準備ができたか。先に手を下したらその藁にはめられちまうぞ。その時奴に中村家の口実を与えてしまう。だから絶対やっちゃいかん。
1: じゃあどうするんですか。
2: 確かに今回は俺がダメにした。それに個人の立場から言っても、この軍統の特攻隊を捕まえたい。だから我らは惜しまずに重慶まで逃げられても捕まえてやるぞ。一週間以内、我が忍者組必ずできると信じる。
1: なぜですか。
2: 彼女を見たからだ。
1: 誰ですか。
2: 彼女。
1: 本当に彼女なんですか。俺てっきり軍統が彼女とよく似てる女を探したんだと思ってました。
2: 安心しろ、俺は間違いないんだ。
1: 中村さん、このことは森田に知られてはいけません。
2: そう、運動の方法は分からないか。チェンチェン暗殺に来てどうやって洗脳されたか。しかし絶対救い出してやる。俺の女だぞ。
1: はい。あ、でもどうやって見つけるんですか。
2: 考えてみろ。軍統をこんなに力尽くして、チェンチェンを餌にして、目的は俺だ。奴らは必ず南京におるぞ。その彼らのメガネは唯一の移動口だ。我々次のやるべきのは、南京のあらゆるメガネの店を全部捜査。
1: はい、わかりました。
3: 大伯爷，今天这么大动静，你看这墨镜，可不紧扣的，你看看。
4: 老板啊，那没办法，皇军有令，搜查南京所有眼镜店。据说呀，这重庆人就藏在眼镜店里。这可是中村太君亲自下的令，我也没办法啊。
3: 不伤将心，不伤将心，
4: 还是人讲的啊。
5: 对，
4: 没办法了。哎，太君，这大大的良民，良民大大的。
6: 慢点，このメガネ。コード禁止。誰に打ったの？登録してないんじゃ。
3: 包大兵、这是
7: 你为什么不报？
3: 你听我讲，
4: 我早就知道你这小子有猫腻。说什么时候和重庆人勾结的啊？
8: 眼镜是给谁配的？
9: 意大利教堂牧师。
8: 意大利牧师？
9: 中国牧师。
8: 以前你见过他吗？
9: 没有。
8: 你怎么敢肯定他们是意大利教堂呢？

0: 蚕鹰还有别的母狮吗？
1: 太君慢走。
2: お前らを集めたらある緊急任務だ。行動な秘密を守れば絶対他人に知られてはいかん。イタリア郷土を探しに5分間後に

0: 功。
1: 哇！哇！这么多子弹呢、啊，
2: 舅舅，你太场面了啊！
3: 高老板，
0: 好。
3: 滴水之恩，自当涌泉相报。哎，
4: 你们是为了打日本人吗？
2: 我跟你混了啊！
1: 哎，怎么那么不要脸呢？那是书生他舅舅，不是你舅舅。
2: 书生是我兄弟，他舅舅我舅。
1: 嘿，臭不要脸！哎，
2: 我说我自己呢。
4: 这是举手之劳，不足挂齿
3: 啊。我们外面谈。
4: 好。
5: 书生，咱就混你山头的。
6: 没山头啊，但干活。
5: 哎呀，江湖啊，深不可测。啊，对，深不可测啊。
7: わしに説明してくれ。申し訳まし。説明できません。その大事件を起こしたくせに説明できないのか。弁解ありません。
8: 誰もねんだ。
7: 私の上司、森田中小閣下。面相を考慮してあげた。なのに。

0: やりすぎだ。なぜ徳田の人を逃がした。夢でも見なかった中村家ナイスなんて。
1: こんな事情になりまして、説明しても役に立ちません。
0: 中村家だから敵を逃がした処罰知ってるよな。
1: 切腹。
2: 岩本君。
3: 今からあんた殺します。
2: 岩本君。
0: 警告者か。
2: 岩本君、銃を下ろせ。
3: 高村さん、俺あんたがこいつに死に追いやられるのは見るに耐えます。
2: 岩本、岩本、銃を下ろせ。
0: 驚かしただけ。切腹させるわけはないだろう。彼はわしの腕、天皇陛下の侍だぞ。
4: 銃を頭に突きつければまあそういうのだ。俺はな、今日この命かけて中村さんの後輩になる。
2: 岩本、銃を下ろせ。聞こえないのか。
4: 守衛従事上層という言葉ありますよね、中村さん。今日俺はあんたのため、こいつが身代わりだ。
0: 岩本、お前銃を下ろせ。呼び出そうか。
2: 俺そこは聞いてねえか。
4: でもこいつ、あんたを殺そうとしてんですよ。
2: 中村家忠誠心果たせず。
4: 待ってください。
0: おい、続け。
2: はい。
0: 話だ。

0: お許しいただきありがとうございます。
1: 死は地球のためにしです。中村君、お前幸運だね。こんな部下がおって、これで。
0: 彼は部下でなく兄弟です。
1: 恩恵の交わり、男らしだね。連れて帰れ。
0: はい。
2: 俺を殺さなかったらあんた後悔するよ。
0: バカ。
1: 行こう。
3: 中村一郎、忘れんでねえよ。1週間も2日過ぎだぞ。
0: はい。
2: カカ、なんで殺さなかったのか。
3: ここで2人殺すのが簡単だ。その他らを全員殺せるのか、指示だぞ全員。岩本はただ一人。中村系の侍やら忍者やら全員から受けない。中村系層には別の提案がある。そのためはかかる必要はない。今度どこで今回の狙いは。中村一郎。
4: わかりました。

0: それ以上飲んだら体に毒ですよ。
1: 岩本君、息子さんは何歳だ？
0: 3歳です。
1: 俺の子は5歳だ。中村の息子は5歳となった。でも会ったことはない。

0: 女は騙しはしない。俺を殺すつもりなら押し出さないだろう。俺を逃がさないだろう。その条件で殺しやすいんだ。発砲すれば俺の頭に穴が開いてしまう。今俺生きてて、お前と一緒に酒飲んなんて。
1: 中村さん、飲みすぎですよ。
0: 飲みすぎじゃない。
1: 状況に直面しています。
2: 中村さんがそんな夢うつになってどうするんですか。
0: 出てけ。
1: 森田はずっと我々の闇につけ込もうとしてる。彼女が軍刀の別動隊に参加してること、絶対に彼女に知られちゃいけません。
0: 出るんだ、出てろ。
1: 中村さん、あいつが我々を消そうとするでしょう。
0: 命じるんだ。
1: 俺嘘ですか。俺をやってくださいよ。
2: やれよ。

0: 岩本、何があった？岩本君、何があったの？
1: 私が現場を探査したところ、6人の死体、すべて爆発によるものです。身元の識別は不可能。全力で捜索します。何かご指示を。何もなければ失礼します。
0: 岩本。

0: go。
1: 俺知らんが。
2: あなたは大日本帝国皇軍大本営特務機関機関長中村一郎少佐。私の直属の上司。私はあなたの部下です。自分の身分わきまえております。
1: 岩本、岩本、こうしないでくれ。
2: 中村さん、私に何か問題ありますでしょうか。遠慮なくご指示をください。
1: 君のすべてです。正しい。俺が悪かった。昨夜は飲みすぎてわざと発砲するつもりじゃなかった。
2: 簡単に扱っていただき感激の至りです。
1: 死体以外はまだ発見があったの？
2: あちらです。
3: 報告、長村閣下、現場で発見された時の破片の中でもう大部分は判明されました。米製の機関銃と拳銃にドイツ製の 98K ライフル、それから TNG を主な爆薬によく使われるシナ軍に滅多に見られない米製のシリウム爆薬が爆発した後も見つかりました。
1: あの軍道の別棟台かな。
2: 中村さんのご判断、私と一致してます。私も軍刀の別動隊には疑いを持ってます。しかし6人の死体しかない。1人足らないんですよ。
3: 女性の死体は報告します。現場の6人の死体は検査したところ。
1: 女性の死体聞いてんだ。
3: ありませんでした。
1: 仕事やれ。岩本、彼女はまだ生きてる。
2: 誰のこと言ってるんですか。
1: わかんないの。あんたわかってるはず。俺言ってることはコーチェンちゃんだよ。彼女はまだ生きてんだ。
2: おめでとうございます。
1: 俺自分に一発やってほしいのか。
2: え、
4: 中村さん、中村さん、
5: 兄弟。
4: 何もそこまで。
5: 君は兄弟だ。きついで悪かった。発砲した一発は悪かった。返したから見捨てないでくれ。こうしないでくれ。
4: おい、グイン、グイン、早く病院連れて行け。手当てしろ。
5: 岩本、心配してくれてありがとう。
4: 早く行け。
2: 何見てんだ。
4: さっさと働け。
6: はい、はい。

0: 走，我们到家了。
1: 老子早晚杀了你，告诉你，我们靠近了。
2: 止まれ。何者？
3: 你们这什么的家伙？
4: 啊，我们送客，送客。
2: ここは通過禁止だ。
5: どうした？
2: 彼らはここと下いて。
5: ここは出入り禁止だ。さっさと帰せ。
2: はい。早く行け。
6: 行け。
3: 绕路，绕路。
2: 行け。
1: 哎，臭拉车的，绕路老子不给钱啊！